Louis Capaldi, before you go på Radio Soft, Hosher og Too Sweet er på vej til dig om 6-7 minutter, men lige nu der skal du først have svensk musik for Ace of Base og All That You Want.

Got you, og Kimbra, og somebody that I used to know. Yes, der er lidt Alex Warren lige nu her på Radio Soft med Ordinary, inden klokken den er 16. Sorry seems to be the hardest way med Elton John og Blue.